あなたが20歳、私が17の時よ。いつも清本のお稽古から帰ってくると、あなたは竹屋の渡し場で待っていてくれたわね。そうして二人の姿が水に映るのを眺めながら、にっこり笑って寂しく別れた。